0: non-stop 90s en zeros hits.
1: Dit is Q Music 90s en zeros.
2: Moshi moshi, 私は日本から来ました。これは東京ゲットプッシーです。